0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari, msomaji Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka za Eswatini, Afrika Kusini, Msumbiji na Zambia zimeahidi kuendelea na operesheni za pamoja za kimkakati za kuvuka mipaka zinazolenga kubaini na kuwakamata washukiwa mbele ya vyombo vya sheria watu wote wanaojihusisha na biashara haramu za dawa za kulevya. Na takribani raia 15 wa Zimbabwe wameripotiwa kufariki dunia wakati wakipigana upande wa Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Zimbabwe imethibitisha kuwa raia wake 15 wamefariki dunia baada ya kujisajili katika jeshi la Urusi na kupelekwa kupigana nchini Ukraine. Waziri wa habari Zem Soda amesema wengi wao walidanganywa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mizuri kabla ya kujikuta kwenye uwanja wa vita, akieleza kuwa tukio hilo ni matokeo ya utapeli na usafirishaji haramu wa watu. Amesema zaidi ya raia 60 wa Zimbabwe bado wapo katika maeneo ya mapigano, huku serikali ikiwa katika mazungumzo na Urusi ili kurejesha miili ya waliofariki na kusaidia kurejea kwa wale ambao bado wako vitani. Hii ni mara ya kwanza kwa Zimbabwe kukiri rasmi kuwa raia wake wanapigana upande wa Urusi katika vita vya Ukraine. Mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Kenya, Ghana na Afrika Kusini, raia wao pia wanapigania Urusi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka za Eswatini, Afrika Kusini, Msumbiji na Zambia zimeahidi kuendelea na operesheni za pamoja za kimkakati za kuvuka mipaka zinazolenga kubaini, kuwakamata na kuwasafirisha na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria watu wote wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa.
3: Kutokana na ushirikiano tulionao na nchi za Eswatini, Afrika ya Kusini, Msumbiji na Zambia, tumebaini uwepo wa vinara wa mitandao ya biashara ya dawa za kulevya ambao ni raia wa Tanzania katika nchi hizo. Tumeazimia kuendelea kufanya operations za pamoja ili kuwakamata na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Hizi nchi zote tumeingia nazo makubaliano ya kushirikiana katika kufanya operations za pamoja. Na nchini Tanzania, baada ya hao wahalifu kuona kwamba operations nyingi zimefanyika na wako hatarini kukamatwa, wengi wamekimbilia kwenye hizo nchi. Na mpaka sasa hivi kwa ripoti tulioipata juzi kwenye nchi zote hizi, jumla ya Watanzania 28 wameshakamatwa kwenye hizo nchi.
2: Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ndio unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, hali inayozua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa kudhibiti. Akizungumza na wahandishi wa habari, mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Wesa Mumankula, amesema mlipuko huo unaongezeka kwa kasi isiyokuwa ya kawaida, kizidi mlipuko yote ya awali ya virusi vya Ebola aina ya Bundibubyo pamoja na aina nyingine zote za virusi vinavyosambaa kwa ugonjwa huo. Mankula amesema kasi ya maambukizi inazidi juhudi zinazofanywa na mamlaka za afya na washirika wa maendeleo, akibainisha kuwa idadi ya wagonjwa inakadiriwa kuongezeka maradufu kila baada ya siku 28 ikiwa hatua za ziada hazitachukuliwa kwa haraka. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, Manase bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu yale ambayo yatakuwa yanajiri kutoka katika habari za michezo hapo baadaye ni yapi.
2: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na safari ya Morocco katika kombe la dunia la mwaka wa 2026 imefikia tamati baada ya kufungwa mabao 2-0 na Ufaransa katika mchezo wa robo finali uliochezwa hapo jana.
0: Na katika upande wa habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo, tunaye Christine Esipisu yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari alionayo katika habari za uchumi na biashara Ijumaa leo. Ni hapa Christine.
4: Asante sana. Iam katika muktasari ambao tuko nayo kwenye makala ya uchumi na biashara ni kuhusu Benki Kuu ya Dunia imeonya kuwa Wakenya wako katika hatari ya kupambana na hali ngumu zaidi kiuchumi katika miezi minne ijayo. Kwa hayo na mengine, karibu.
0: Asante sana. Huyo ni Christine ACP msikilizaji, ambapo utamsikia hapa hapa kupitia makala kupitia idhaa ya Kiswahili Channel Africa katika habari za uchumi na biashara, na Manase bin Bendera katika habari za michezo. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba Urusi iko tayari kusaidia Msumbiji kuondoa tishio la ugaidi linalo kabili nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema jana Alhamis. Wakulima wa Rutshuru Kivu ya Kaskazini wanakabiliwa na kushuka kwa bei za mazao kutokana na kudorora kwa biashara za mpakani na Uganda na Rwanda baada ya kufungwa kwa mipaka kufuatia mlipuko wa Ebola. Leo ikiwa ni Ijumaa msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza serikali za DRC, Uganda na Rwanda zinaweza kushirikiana aje kupunguza athari za changamoto hii kwa wakulima. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia tunapatikana Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasisi Congo FM 89.5 MHz, Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu msikilizaji, ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye Open View channel 628. Lakini ukitaka kushiriki katika matangazo haya pia unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Lakini kumbuka tu, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika inatupeleka kule nchini Ufaransa, ambako tunaambiwa kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini yuko katika ziara ya kikazi nchini Ufaransa. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais Cyril Ramaphosa anawavutia wawekezaji wa Ufaransa na kuimarisha uhusiano na Rais Emmanuel Macron siku chache tu baada ya machafuko dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Vurugu uhusiano wa kidiplomasia wa Afrika Kusini na mmoja wa washirika wake muhimu barani Afrika. Rais Ramaphosa amewasili Ufaransa hapo jana kwa ziara rasmi siku tatu, ambayo inajumuisha mazungumzo na Rais Macron, mikutano na viongozi wa wafanyabiashara wa Ufaransa na ushirikiano wa ngazi za juu za elimu katika UNESCO. Ziara hiyo inakuja wakati mgumu kwa uhusiano wa kigeni wa Pretoria, Ghana, iliahirisha mkutano wake na tume ya kitaifa ya Afrika Kusini ya Ghana ambayo ulitarajiwa au kutajwa kuongozwa kwa pamoja na Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini na Rais wa Ghana John Mahama mwezi ujao wa nane. Maafisa wa Ghana wamesema machafuko ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini pengine yangenufaika mazungumzo hayo na kwamba ingekuwa bora kwa viongozi hao kukutana baada ya mvutano kupungua. Afrika Kusini imesema nchi zote mbili zitaendelea na mashauriano ili kukabiliana kuhusu tarehe mpya. Hata hivyo, kuahirishwa kwa mkutano huo kumeonyesha jinsi machafuko ya ndani yalivyoanza kuathiri uhusiano na Pretoria na serikali zingine za Afrika. Ghana tayari ilikuwa

0: kupitia 27605529924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule Paris, Ufaransa, sasa tuelekee DRC. Ni kwamba wakulima wa Rutshuru, Kivu Kaskazini, wanakabiliwa na kushuka kwa bei ya mazao kutokana na kudorora kwa biashara za mpakani na Uganda pamoja na Rwanda baada ya kufungwa kwa mipaka kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anami ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo.
1: Mporomoko huo wa bei ya mazao ya kilimo katika maeneo ya Jomba huko Rutshuru unatokana na sababu za kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda sehemu hiyo, hali inayopelekea wakulima kulalamikia kupoteza bila kupata faida. Bibi Chantal ni mmoja wa wakulima, anaeleza.
2: Sisi kama wakaaji wakulima, mazao ya kulima imeshuka bei kwa kiasi ya 30%. Bei imeshuka kiisha hatupate faida. Tunaomba viongozi wafungule mpaka kusudi tufaidike na mazao ya shamba. Mimea ya mshamba ilishashuka, maana ya kufunga mipaka, mimea ya mshamba yote ilishashuka bei. Maana hapa tuko naomba viongozi vitusaidie wafungule mipaka samoya, mimea itapata soko, itapata bei.
1: Bei ya mazao ya kilimo kama vile maharagwe, soja, mtama na mahindi ndiyo inayoporomoka zaidi, huku bei inashuka kabisa. Habari hii imethibitishwa na Bwana Inosanda Gije wa hasasi za kirahia huko Jomba.
3: Kweli hiyo bei ya bidhaa ya vilimo imeweza kushuka kwa kiasi kikubwa sana. Unakuta kama vile bakuli ambayo inaweza kuwa ikipima vilo miwili ilikuwa ikivarie kati ya pesa ya kikongomani 5,000-6,000, kwa leo inakuwa inashuka mpaka kwenye 2,400. Donc unakuta ya kwamba pia kama vile mihindi inashuka zaidi, ambayo ilikuwa kwenye 3,500 inashuka kama kwa 1,500. Unaona ni kiasi kikubwa sana, iko zaidi ya 40% inashuka sana. Na hiyo inasababishwa sana sana na hiyo mpaka kufungwa, mpaka wa Bunagana kufungwa.
1: Hata hivyo, Bwana Innocent Ndagije alirejea na kuendelea kueleza.
3: Pia unajua ulifungwa kuhusu kwa sababu ya hiyo mashida ilizuka pa Ituri, mashida ya Ebola. Unajua wateja wengi walikuwa wakitoka ndani ya nchi jirani ya Uganda, na hao wakati mpaka ilifungwa kiukweli hakuna jinsi tena wanaweza kuingia ndani ya nchi ya Kongo kwa kutafuta visa, mazao ya milimo kama vile mtama, maragwe, mihindi. Production inakuwa, watu wanakomaisha visa, lakini hakuna soko nafasi ya kuuzishia.
1: Pamoja na hayo, huyu aliendelea kuongeza.
3: Na wakaaji, soko zingine inakuwa ni mbali kama vile Pagoma, na sio kila mtu anaweza kuchukua kulipa transport na kwenda kwenye soko kama vile Goma, kwa sababu hapo bei inakuwa itakuwa inapanda sana, bei ya transport. Na ilikuwa vizuri wakati wakaaji walikuwa wakifanya biashara pamoja na wakaaji jirani kwa Uganda. Ndio maana mpaka wakati ilifungwa kweli imesababisha sana kiuchumi, watu wanalia sana na wanasikitika sana kuona vile mpaka umefungwa hapa ndani ya mji wa Bunagana mnamo kopma ya Jomba.
1: Ni vema kuangazia hapa kwamba Jomba ni eneo ambalo lina udongo wenye rutuba na ambao huzalisha mazao ya kilimo kwa wingi kusaidia Uganda na Kongo pia. Molelwa Msekedide, Channel Africa, Beni.
0: Asante sana Mlelo Msikidide kutoka kule Beni DRC. Ni kwamba wakulima wa Rutshuru Kivu Kaskazini wanakabiliwa na kushuka kwa bei ya mazao yao kutokana na kudorora kwa biashara za mpakani mwa Uganda na Rwanda baada ya kufungwa kwa mipaka kufuatia mlipuko ugonjwa Ebola. Tupate ujumbe mfupi.
4: Madapiri pazoshitika.
5: Mungu lona zama indedwe antu mchigao chako mwela kwa Afrika la sami la tutula nkansa zome makulu ena mtiko la South Africa kushita kwa ntobwela obanda mapepalo omwe akukhala mtikolo. Mungu la mkulepo zotani pazomwezi kushitika ku South Africa pomwe antobwela omwe akukhala obanda mapepala akutamangitsilo.
6: Nkani mene hii ndinkani yo mpesa isoni kwa mbili chifugwa uchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
4: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
7: Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
0: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kule DRC, na sasa tuelekee nchini Uganda ambako tunaambiwa kwamba mahakama ya Uganda imekataa maelekezo ya chama cha wanasheria wa Uganda yaliyowataka wanachama wake kuacha kuwaita majaji wao vyeo vya heshima kama vile mheshimiwa jaji, pamoja na kuacha tabia ya kuinama wanapoingia mahakamani. Mengi kuhusiana na taarifa hizi tunaungana na mwandishi wetu Keshas Chukumbegi kutoka Kampala, Uganda. Keshas, habari za Kampala, Uganda?
8: Kampala kwema.
0: Mahakama nchini Uganda imetupilia mbali agizo la chama cha wanasheria cha Uganda ULS lililowataka wanachama wake kuacha kuwaita majaji kwa majina ya heshima kama vile my lord na my lady, na kuacha desturi ya kuwapigia upinde wanapoingia mahakamani. Pengine taarifa hii ikoje?
8: Walitaka iondolewe ili nafikiri kuna msukumo fulani katika justice administration kwa ujumla, kutokana na jinsi serikali ilivyo, unajua ni muda mrefu sasa, jinsi mageuzi na mapinduzi ambayo sasa hivi yanaendelea katika utawala kisheria hapa nchini, ambapo inawapa wasiwasi mkubwa sana hawa mawakili na wanasheria katika utendaji kazi wanapokwenda mbele ya mahakama, wanajikuta kama heshima, kwa sababu unajua heshima ni pande zote mbili. Sasa unapokwenda pale unakuta hausikizwi na taratibu na sheria zilizoko, ni kwamba tusikilizane. Sasa wale ni kama mabosi na nini, na unaona mifano mingi katika nchi nyingine ni sivyo ilivyo. Nafikiri ndipo wakaileta mada hiyo, na hoja hiyo ikawa imeenea kufikia kiasi kwamba walitaka ifutwe. Lakini hii inatokana na jinsi ambavyo dharau zinavyoendekezwa na majaji wengi ambao ni wamekaa kichefa kisiasa zaidi. Hata lakini kutupiliwa mbali ombi lao ni jambo ambalo kawaida wote tulitegemea, kwa sababu mahakama ipo katika mikono ya utawala za nchi sasa hivi, na anayenufaika ni wakuu wa nchi. Kwa hivyo chochote kile ambacho kinakwenda kupunguza ama kuonekana kuleta kushusha heshima kwa majaji, serikali bila shaka moja kwa moja itapinga.
0: Na sasa tukirudi, hizi ni taratibu, na chama cha wanasheria nchini Uganda kimepinga katazo hili. Unadhani sasa nini kinaweza kutokea katika mkanganyiko katika muhimili huu mkubwa kabisa wa taifa wa mahakama?
8: Kuna mzozo sasa hivi, lakini kumaliza huo mzozo inahitaji mapinduzi kisiasa. Hapa nchini sasa hivi masuala mengi makuu ni kisiasa. Suluhisho ni kisiasa zaidi, sio kisheria haki, kwamba nani anasimamia haki na nani asiyesimamia haki, kwa sababu hivi vitu vimeshaandikwa toka huko nyuma, lakini sasa utekelezaji wake ndio tatizo. Sasa kuna mzozo mkubwa hapa kisiasa, ambapo hii ni mili mitatu ambayo inatakiwa kusikilizana na kuheshimiana. Nikimaanisha bunge, mamlaka ya kutunga sheria, madaraka wao ndio wako na kuinterpret zile sheria tunazungumzia hapa, mahakama za nchi na uongozi wake, alafu enforcement mara nyingi huona kwamba haki inatendeka kwa ushirikiano. Hamna hicho kitu hakipatikani katika mfumo mzima uliopo sasa hivi wa miaka 40 ya utawala wa NRM. Mapenzi ya NRM na utawala wake ni kwamba wao wanataka utawala nchi kwa mkono wa chuma. Sasa yeyote yule ambaye atakuwa na msimamo kama huo, itakuwa ni vigumu sana kushare responsibilities na hii inatokana na uoga mkubwa uliopo katika utawala wa nchi kwa ujumla, wakihofia kwamba hizi nani vyombo vya dola vikiachiwa kufanya inavyotakiwa kisheria, bila kwa sababu na rais mwenyewe anatakiwa chochote anachoamua na kutenda iwe inalingana ama inafanana na sheria za nchi, lakini hatuoni hicho kitu. Na ukiangalia parliament ambayo ina responsibility kubwa ya kuona kwamba hiki kinatendeka, kwa sababu parliament inaweza kuimpeach, inaweza kumimpeach rais, lakini sasa kwa sababu ya wingi wa bunge NRM chama tawala, inakuwa ni vigumu kuleta hoja hizi mbele ya bunge. Alafu mahakama sasa hivi ni miaka 40, utakuta waliopo pale wengi wanatekeleza tu matakwa. Itakuwa ni mzozo wa kisiasa kuliko kisheria. Kwa hivyo haki za sheria za wananchi wa Uganda zote tutaona, na hata tutaendelea tu kuona tu zikibinywa, na itakuwa ni vigumu kubadilika, labda mpaka uongozi uliopo utakapobadili nia.
0: Kishijo Chukumbege, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kutoka huko Kampala nchini Uganda.
8: Asante sana sister. Salamu zao kwa Madiba huko.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule nchini Uganda. Na sasa ni kusomea tangazo, ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tuanze na habari za kombe la dunia, ambapo timu ya taifa ya Ufaransa imefuzu hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia ya mwaka huu 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Morocco katika mchezo wa robo fainali uliochezwa hapo jana nchini Marekani. Katika ushindi huo, Kylian Mbappe amefikisha jumla ya mabao 8 kwenye fainali za kombe la dunia, akilingana na rekodi ya Lionel Messi. Ufaransa sasa itasubiri mshindi wa robo finali kati ya Uhispania na Ubelgiji ili kujua mpinzani wake katika hatua ya nusu finali. Mchezo kati ya Uhispania na Ubelgiji unatarajiwa kuchezwa leo hii Ijumaa kwenye uwanja wa Sophie mjini California nchini Marekani, kuanzia saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki. Historia ni kwamba Hispania ina rekodi nzuri dhidi ya Ubelgiji baada ya ushindi wa mechi 12 kati ya 22 walizokutana, huku Ubelgiji ikishinda 5 na nyingine 5 kumalizika kwa sare.
11: kabla ya mchezo wa robo finali kati ya Ufaransa na Morocco. Washabiki wa soka barani Afrika walikuwa wanaitakia ushindi Morocco, ila mambo yalienda ndivyo sivyo.
12: Maoni yangu kwanza Afrika kwanza. Afrika kwanza, tupate angalau timu ambayo ya kutuongoza na kwenda mbele, japo wenzetu wanatutenga Waarabu, ila sio mbaya. Ya tunaombea Mungu angalau wapenye. Afrika kwanza tuna nidhamu. Nidhamu yetu ipo chini sana kwenye mambo ya mpira. Sawa. Tukitangulia tunashindwa kuweza kujizuia baadaye. Lakini kwa Morocco, kama Mungu atajalia tukitangulia kushikilia bomba wanaweza. Wataweza, na mimi na wewe tunapenya.
11: Draw ya makundi ya michuano ya CECAFA Kagame Cup mwaka wa 2026 imechezeshwa leo kule jijini Kigali, Rwanda, huku klabu 12 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zikifahamishwa wapinzani wao kuelekea mashindano yatakayoanza Julai 24 na kumalizika Agosti 7 mwaka huu. Katika kundi A, wenyeji APR ya Rwanda wanapangwa pamoja na Vipers Sports Club ya Uganda, Gor Mahia ya Kenya na Garde Republicaine ya Djibouti, kundi linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na historia ya timu hizo katika michuano ya ukanda wa CECAFA. Kundi B litawakutanisha mabingwa watetezi Singida Black Stars na Simba Sports Club zote kutoka Tanzania, pamoja na Mogadishu City Club ya Somalia, lakini pia Jamas Sports Club ya Sudan Kusini. Katika kundi C, Al Hilal Omdurman ya Sudan itachuana na Rayon Sports ya Rwanda, Tusker FC na ya Kenya, lakini pia KVZ ya Zanzibar. Tusker imepata nafasi ya kushiriki mashindano hayo baada ya El Ermerek ya Sudan kujiondoa kuelekea maandalizi ya msimu mpya. Kwa mujibu wa kanuni za mashindano hayo, vinara wa kila kundi pamoja na timu bora iliyomaliza nafasi ya pili watafuzu hatua ya nusu finali, huku timu zikianza kampeni za kusaka taji la mwaka 2026 la michuano hiyo ya vilabu vinavyoratibiwa na CECAFA. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake ya Kenya, Harambee Starlets, Berdin Odemba amesema lengo la timu hiyo katika kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON mwaka 2026, si tu kushiriki pekee bali kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA la mwaka 2027. Odemba amesema Kenya imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya soka ya wanawake, ikinufaika na ongezeko la wachezaji wanaochezea nje ya nchi pamoja na maandalizi mazuri kupitia mechi za kirafiki na mashindano ya mataifa manne yaliyofanyika Zanzibar. Lakini pia Harambee Starlets ilitoka sare ya 1-1 dhidi ya Zambia kabla ya kupoteza kwa mikwaju ya penalty, kisha ikaichapa Lesotho mabao 6-0, matokeo ambayo kocha huyo amesema yameongeza kujiamini kwa kikosi chake kuelekea WAFCON ya mwaka 2026. Mashindano haya yatafanyika nchini Morocco, yatatoa nafasi 4 ya kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027, huku Kenya ikilenga kuandika historia kwa kufuzu mara ya kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo itachezwa mwakani. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Msikilizaji, tayari zikiwa zimetimu saa 8 na dakika 37 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, na umetoka kusikiliza habari za michezo na Imani Asabid Bendera. Na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, serikali za DRC, Uganda na Rwanda zinaweza kushirikianaje kupunguza athari za changamoto hii ya kwa wakulima? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, na kule na kuna nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya yote, sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule Msumbiji, ni kwamba Urusi iko tayari kuweza kuisaidia Msumbiji kuondoa tishio la ugaidi linaloikabili nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema jana Alhamisi. Manasi Bin Bendera anayoripoti kamili.
13: Urusi imetangaza kuwa iko tayari kuipa Msumbiji msaada wa kimsalama katika juhudi zake za kupambana na ugaidi unaoendelea katika mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa nchi, ikiwa serikali ya Msumbiji itawasilisha ombi rasmi la ushirikiano. Kauli hiyo imetolewa Alhamisi na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alisema Moscow itaendelea kuunga mkono washirika wake wa Afrika katika kukabiliana na changamoto za kiusalama na ugaidi. Kauli yake imeripotiwa na shirika la habari la serikali ya Urusi, TASS. Urusi iko tayari kujibu ombi kutoka kwa marafiki zetu wa Msumbiji kuhusu usaidizi unaoweza kutoka katika kuondoa tishio la kigaidi linaloendelea kaskazini mwa nchi, Lavrov alinukuliwa akisema. Kauli hiyo inakuja wakati Msumbiji ikiendelea kukabiliana na mashambulizi ya waasi wenye itikadi kali ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi katika mkoa wa Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017. Kundi hilo ambalo mara nyingi hutajwa kuwa na uhusiano na mtandao wa Islamic State limekuwa likishambulia vijiji, vituo vya serikali na raia, hali inayosababisha maelfu ya watu kupoteza maisha huku mamia ya maelfu yakilazimika kuyahama makazi yao. Mbali na kusababisha janga kubwa la kibinadamu, machafuko hayo yameathiri pia uchumi wa Msumbiji, hasa sekta ya nishati. Mkoa wa Cabo Delgado una hifadhi kubwa ya gesi asilia inayovutia uwekezaji wa mabilioni ya dola kutoka makampuni makubwa ya kimataifa. Hata hivyo, ongezeko la mashambulizi ya waasi limesababisha baadhi ya miradi hiyo kusimamishwa na kucheleweshwa kutokana na sababu za kiusalama. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Msumbiji imeongeza juhudi za kuimarisha usalama kwa kushirikiana na washirika wa kimataifa. Vikosi vya ulinzi vya Rwanda vimetumwa nchini humo tangu mwaka wa 2021 na vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa yaliyokuwa yamekaliwa na waasi. Aidha, nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC pia zilituma kikosi cha pamoja kusaidia operesheni za kijeshi dhidi ya makundi hayo, ingawa baadhi ya vikosi hivyo vimeanza kuondolewa baada ya kukamilisha sehemu ya majukumu yao. Tangazo la Lavrov limeonyesha dhamira ya Urusi ya kuendelea kupanua ushirikiano wake wa kiusalama na mataifa ya Afrika. Katika miaka ya hivi karibuni, Moscow imeimarisha mahusiano ya kijeshi na nchi kadhaa kupitia mikataba ya mafunzo ya kijeshi, usambazaji wa silaha, ushauri wa kiusalama na ushirikiano wa kiintelijensia. Baada ya kusitishwa kwa shughuli za kundi la mamluki la Wagner kupitia mabadiliko ya uongozi nchini Urusi, Moscow ilianzisha kikosi kipya kinachojulikana kama Africa Corps, ambacho kinasimamiwa kwa karibu na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kikosi hicho kimekuwa kikichukua nafasi ya Wagner katika nchi mbalimbali za Afrika na kutoa huduma ya mafunzo ya kijeshi, ulinzi wa viongozi, ushauri wa kiusalama na kusaidia operesheni dhidi ya makundi yenye silaha. Kwa sasa Africa Corps imeripotiwa kufanya shughuli zake katika nchi kadhaa za Afrika, ikiwemo Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burkina Faso, Niger na Libya, huku Urusi ikiendelea kutafuta ushirikiano mpya na mataifa mengine yanayokabiliwa na changamoto za usalama. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wamesema tangazo la Urusi kuhusu Msumbiji linahakisi ushindani unaoendelea kati ya mataifa makubwa duniani katika kuimarisha ushawishi wao barani Afrika kupitia ushirikiano wa kiusalama. Wakati mataifa ya magharibi yakisisitiza msaada wa maendeleo, mageuzi ya taasisi na haki za binadamu, Urusi imekuwa ikijikita zaidi katika ushirikiano wa kijeshi na mapambano dhidi ya ugaidi. Hadi sasa serikali ya Msumbiji haijatoa tamko rasmi kuhusu iwapo itaomba Urusi msaada wa kijeshi. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kuwa ushirikiano wowote mpya unategemea mahitaji ya kiusalama ya nchi hiyo pamoja na ushirikiano wake na washirika waliopo tayari, wakiwemo Rwanda, SADC na wadau wengine wa kimataifa wanaosaidia kurejesha amani katika eneo la Cabo Delgado. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kwa sehemu ya kwanza kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema asanteni kwa kutuangazia makala Darubini ya Afrika katika kipindi cha Darubini ya Afrika. Nasema shukran sana hapo studio. Ni mwandishi wa habari huyu wa kujitegemea Prince Kambari Mburula, anasema akiwa jijini Rubero, Kivu, jimboni Kivu ya kaskazini mashariki mwa DRC. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, yametutumia ujumbe wa sauti, tumsikilize.
14: Asante Channel Africa, ikiwa station ya kupeperusha matangazo katika ulimwengu mzima, na ninashukuru kulingana na ujumbe ambao tayari umeshatumia kwa lugha ya Kiingereza. Lakini acha mimi nijibii kwa lugha ya Kiswahili. Na hapo mbeleni nikasema ya kwamba mimi ni mojawapo ya wapasha habari hapa nje ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kaskazini, mtaani Beni, mkoa wa Mangina, kwa majina Patrick Mwindo Kikangavu, nikitumika kunako radio televisheni Pambazuko RTP kwa Kifaransa, kwenye masafa ya FM 106.0. Ndipo nilipendelea niwe miongoni mwa wale ambao wataendelea kupeleka redio yetu Channel Africa mbele.
0: Asante sana kwa ujumbe wako Muhindo Patrick. Na sasa moja kwa moja na mshowe sasa tunakualika kuweza kusikiliza kipengele chetu maalumu cha Africa Leo. Ni kipindi cha habari na cha uchambuzi kinachohitajika katika masuala yanayohusu Afrika, hususan katika masuala mazima ya uchumi, jamii, kijamii, lakini pia usalama, mazingira na maendeleo na kadhalika. Mwandaaji wa makala hii si mwingine ni Abedi Jean de la Croix.
15: Karibu kwenye Afrika Leo, kipengele chetu cha kila wiki kinachochambua kwa kina masuala muhimu yanayoligusa bara la Afrika. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Mada kuu hii leo ni je, sauti ya wananchi bado ina ushawishi katika Afrika Mashariki? Katika kipindi hiki ambapo maandamano yameshuhudiwa katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kupinga uongozi wa serikali na sera mbalimbali za umma, je, sauti ya wananchi bado ina nguvu ya kuleta mabadiliko? Katika miaka ya karibuni, Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia wananchi wakitumia njia mbalimbali kueleza maoni yao kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kutoka maandamano ya mitaani, mijadala ya redioni na television, hadi kampeni za mitandao ya kijamii, wananchi wanaendelea kutafuta njia za kushawishi maamuzi yanayohusu maisha yao ya kila siku. Lakini swali kubwa linabaki kuwa, je, sauti hizi zinasikika? Na kama zinasikika, zina athari kiasi gani katika maamuzi ya viongozi?

0: Kwa muda mrefu, maandamano yamekuwa sehemu ya historia ya kisiasa ya Afrika Mashariki. Katika baadhi ya matukio, yamesababisha mjadala mpana wa kitaifa kuhusu sera za serikali. Katika mengine, yamechochea marekebisho ya baadhi ya maamuzi yaliyokuwa yanapingwa na wananchi. Wataalamu wa siasa wanaeleza kuwa maandamano ni moja ya njia za kidemokrasia zinazowapa wananchi nafasi ya kuwasilisha malalamiko na matarajio yao kwa viongozi.
1: Je, taifa letu kweli mahali tulipo tuna amani ya kweli? Kwa sababu amani hailindwi na bunduki. Amani hailindwi na purukushani. Sasa kama tumefikia hapa, haya ni mambo ambayo hayana afya kwa watawala wala hayana afya kwa watawaliwa. Kwa sababu kama raia ndio wanachafua amani, amani kishaharibika, mtawala hana mahali pa kuweka mguu na mtawaliwa hana mahali pa kuweka miguu. Kwa hiyo ni lazima wote tujitafakari. Wakati raia anadhibitiwa, watawala nao wajitafakari. Je, wako sahihi? Haya yanayotokea yametokea kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya raia au ni kwa sababu ya watawala?
0: Hata hivyo, mafanikio ya maandamano haya mara nyingi hutegemea mazingira ya kisiasa, mifumo ya kisheria na utayari wa viongozi kusikiliza maoni ya wananchi. Mbali na maandamano ya mitaani, nguvu ya sauti ya wananchi imehamia pia katika ulimwengu wa kidijitali. Leo hii, vijana wengi wa Afrika Mashariki wanatumia mitandao ya kijamii kujadili sera za serikali, kuhamasisha jamii na kuibua mijadala inayovuka mipaka ya nchi zao. Kupitia majukwaa haya, hoja zinazotolewa na wananchi zinaweza kuwafikia viongozi, taasisi za kiraia na hata jumuiya ya kimataifa kwa muda mfupi.
2: Nitumie fursa hii kuwaomba vijana ndani ya mkoa wetu huu wa Kigoma, lakini pia kuwaomba vijana Tanzania nzima kwa ujumla, kwamba wanapaswa watambue kwamba amani yetu hii ndiyo ambayo itakayokuja kuboresha haya maendeleo ambayo tunayo kwenda nayo.
3: Unajua, maandamano yanaweza kuwa na nia tofauti. Kawaida yakifanyika, inaweza kuwa na nia njema ya kupeleka ta message kwa viongozi wa juu au kwa serikali kuu, lakini ndani ya mtafara wa mamba na kenge hawakosi wanakuwemo.
0: Lakini pamoja na fursa hizo, changamoto bado zipo. Taarifa potofu, migawanyiko ya kisiasa na vikwazo mbalimbali vinaweza kupunguza uwezo wa majukwaa haya kuwa chombo chenye matokeo ya moja kwa moja katika mabadiliko ya sera. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa nguvu ya wananchi haipashi kupimwa kwa maandamano pekee. Wanasisitiza kuwa ushiriki katika uchaguzi, mijadala ya sera, mikutano ya kijamii na shughuli za kiraia pia ni njia muhimu ya kuathiri maamuzi ya viongozi. Kwa mtazamo huu, sauti ya wananchi inaendelea kuwa nguvu, lakini nguvu hiyo inahitaji kuambatana na ushiriki endelevu na wa kujenga.
4: Jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani. Jeshi linawahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa nchi, ulinzi wa katiba, ulinzi wa mamlaka ya nchi, pamoja na kusaidia mamlaka za kiraia kwa weledi, utii, uaminifu na uhodari wa hali ya juu, na kwa kuzingatia viapo vyetu.
5: Tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo umeona Sabasaba watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi aende. Anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa. Kwenye maeneo ya biashara kama kawaida. Kote tupo. Wahalifu sio salama sana. Katika sio tukipindi hiki, kipindi chochote Tanzania sasa sio salama. Bila amani ya taifa, bila usalama wa taifa letu, hakuna raia mmoja aliye salama. Vurugu yoyote hakuna mshindi. Kwa sababu mwisho wa siku vurugu hiyo inaweza ikamwathiri direct au indirect hata aliyeianzisha. Hakuna mshindi kwenye vurugu. Kuna haki, uhuru na wajibu. Lakini pia kuna wajibu ambao lazima ubebe kwa mujibu wa sheria na mipaka ya haki hiyo.
0: Katika Afrika Mashariki ya leo, wananchi wana fursa nyingi zaidi za kutoa maoni yao kuliko ilivyokuwa miongo kadhaa iliyopita. Teknolojia imeongeza uwezo wa watu kuwasiliana, kushiriki na kuhamasishana kuhusu maswala yanayowagusa. Hata hivyo, swali la msingi si kama wananchi wana sauti. Swali ni kama sauti hiyo inasikilizwa na kama inaweza kutafsiriwa kuwa hatua za kweli zinazoboresha maisha ya watu.
6: Na msikilizaji, na hichi ndio kipindi chetu au makala yetu maalum kabisa ya Afrika Leo ambayo imeletwa kwenu naye Abedi Jean de la Croix. Na sasa nisome tangazo, ni kwamba shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unao nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, naenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji, na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, tayari nsako, she's here. How Friday treating you so far?
7: Oh, listen, mm-hmm. I'm so ready to go home. I'm ready to just wind down, relax, and have a good time at home, man, because it's been such a crazy week.
6: Absolutely.
7: But we're going to be taking you home the best way possible. The South African Human and the South African Music Awards mm-hmm. are back, and okay. they've released their nominee list.
6: Wow.
7: So we're going to be unpacking that with the spokesperson, Unathi Gwicha. She's a spokesperson of the Summers, and rumor has it we've been invited.
6: Okay.
7: So we're going to be having a good time there. Second hour.
6: Yes.
7: We have Ria DeSoul, who is a DJ and producer. He just dropped a brand new track. So we're going to be unpacking that, getting into the new music, what he's been up to. He's been traveling a lot overseas. So mm-hmm. we need to find out, I mean, what is the overseas saying about African music? And then in the final hour, we have Yamdani, who is a musician.
6: Mm-hmm.
7: And he's going to be giving us his brand new music. He just dropped an EP called About You.
6: Okay.
7: And we're going to be unpacking it. So yeah, it's going to be awesome.
6: It's Friday.
7: It's Friday. Let's play music, mm-hmm. guys. Let's just go home.
6: Absolutely. Thank you so much, Nsako.
7: Thank you, honey.
6: Msikilizaji, hayo tutayapata kwenye The Upside. Leo ikiwa ni Friday, ni good music hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara naye Christine ACP. So hapa pa Channel Africa.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
9: Asante sana Ayam. Hujambo msikilizaji, na karibu tena katika uchumi na biashara. Leo hii tunaanzia huko nchini Kenya, ambako Benki Kuu ya Dunia imeonya kuwa Wakenya wako katika hatari ya kukumbana na hali ngumu zaidi za kiuchumi katika miezi ijayo, huku hadi watu milioni 2.4 wakitaribiwa kutumbukia kwenye umaskini kufikia mwisho wa mwaka 2026. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, mchumi kiongozi wa Benki Kuu ya Dunia Tom Bedevert ameelezea kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kumeongeza pia gharama za usafirishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma. Katika ripoti yake ya hivi karibuni ya Kenya Economic Update, benki hiyo imeelezea kuwa mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati umeongeza shinikizo la mfumuko wa bei kutokana na kuvurugika kwa soko la nishati duniani na kupanda kwa bei ya mafuta. Mbali na mzozo wa Mashariki ya Kati, benki hiyo kuu ya dunia imeweza kutaja kuwa pia athari za mabadiliko ya tabianchi pamoja na kuongezeka kwa hali ya sintofahamu ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 huko nchini Kenya kuwa miongoni mwa hatari zinazoweza kudhoofisha utendaji wa uchumi nchini humo. Tukielekea huko nchini Tanzania, ni kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za kuongezeka kwa bei ya saruji katika maeneo mbalimbali nchini humo, hali iliyozua mjadala miongoni mwa wananchi na wadau wa sekta ya ujenzi. Ili kujionea hali halisi, tumefanya ziara katika baadhi ya maeneo na kuzungumza na wananchi, wafanyabiashara pamoja na wadau wa ujenzi kuhusu upatikanaji wa saruji na mwenendo wa bei zake. Lengo ni kubaini chanzo cha mabadiliko hayo na namna yanavyoathiri shughuli za ujenzi, gharama za miradi na maisha ya kila siku ya wananchi.
10: Kwa mwezi uliopita ilikuwa 18,500. Kwa kuna uongezeko wa 1000 kutoka 14500 mpaka 19500. Tumepokea malalamiko kutoka kwa wateja mbalimbali kutokana na bei. Hatujafuatilia kwa undani zaidi, lakini tu wao nao wanasema wameongezewa. Kwa hiyo hatujui huko ndani zaidi kuna kitu gani.
11: Mara kwanza tulijua ni mafuta, lakini sasa hivi tunaona bei zinaendelea kupanda. Kidogo wateja wangu wameanza kupungua kwa bei kupanda.
12: Tunashinda kukamilisha ujenzi wetu kwa muda tuliopanga, lakini kwa kweli tulikuwa tunaomba serikali kama kuna uwezekano kidogo apamane bei shuke.
9: Tukielekea hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba takwimu za Umoja Mataifa zimeweza kuonyesha kwamba wahamiaji walikuwa karibu ya 5% ya idadi ya watu mnamo mwaka 2024. Makadirio ya hivi punde ya OECD na ILO yaliweka mchango wa wahamiaji katika pato la taifa kuwa 9%. Utumiaji wa pesa unatoka zaidi ya mara 3 hasa kati ya mwaka 2016 na mwaka 2024, ripoti ambayo imeweza kupatikana. Na haya yote ni kuhusu kuchanganyikiwa juu ya ukosefu wa ajira hapa Afrika Kusini, uhalifu wa miaka ya ukuaji dhaifu na kusababisha maandamano ya kupinga wahamiaji nchini hapa. Lakini wanauchumi wanaonya kwamba kuondoka kwa maelfu ya wafanyikazi wa kigeni kunaweza kuishia kuumiza biashara na masoko ya wafanyikazi, ambayo wanaharakati wanaopinga wahamiaji wanasema wanajaribu kulinda. Kufikia hapo, msikilizaji, sijui kama tunaweza tukaendelea ama asante. Na maendeleo ambayo yamekuwa yakiendelea hapa Afrika Kusini hasa kuhusu wahamiaji ni kwamba hisia za kupinga wahamiaji zimeweza kuongezeka hasa katika miezi ya hivi karibuni na kufikia kilele cha maandamano ya nchi nzima mnamo Juni tarehe 30. Ingawa maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, hofu ya ghasia imesababisha maelfu ya wahamiaji wa Afrika kuondoka hapa nchini Afrika Kusini. Kufikia hapo, msikilizaji, nimefika tamati ya kipindi cha makala ya uchumi na biashara. Natumai kwamba utakuwa na wikendi murua na tupatane hapo siku ya Jumanne, ya Jumatatu. Asante. Na ulikuwa nami Christine Estipisu. Asante.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu hapa pa Channel Africa. Na sasa ndio tunafikia mwisho wa makala haya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo kabla sije kuaga. Urusi iko tayari kuisaidia Msumbiji kuondoa tishio la ugaidi linalo ikabili nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema jana Alhamis. Lakini pia wakulima wa Rutshuru Kivu Kaskazini wanakabiliwa na kushuka kwa bei ya mazao kutokana na kudorora kwa biashara za mpakani mwa Uganda na Rwanda baada ya kufungwa kwa mipaka kufuatia mlipuko wa Ebola. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo, siku ya leo si mwingine ni Utando Uhuru. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Asante kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa. Nikutakia weekend njema, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: sekgwebo sa pino ga ke boletse bantletse bo tse di-doctor wa ra ba kgonotse ai ke mokotla papa
1: Yeah.